0: Жарнама.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: әуеннен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Жарнама. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік сапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: WhatsApp нөмірі 8775-16-01.
1: Дәл осы WhatsApp нөмірге жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Сіздің аманатыңызды міндетті түрде оқуға тырысамыз. Ал келіп жатқан хаттардың бар екендігінде тілге тиек етіп біз бастаймыз. Ассаламу алейкум, әз радио ұжымы. Бүгінгі қасиетті жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін Атырау қаласында тұратын нағашымыз Бейсенғалиев Серікбай Мұхитұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтай отырып оған зор денсаулық, мол бақыт, жемісті еңбек тілейміз. Бала шағасының қызығын қызықтап арамызда жүре беруіне тілектеспіз. 100 жасасын игі тілекпен апа жездесі омысына ер бөлек жиен атынан Нұрбол, Айбол, Жанболат сатып алды ұлдары деп жазған екен. Иә, шын жүректен Бейсенғалиев Серікбай Мұхитұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен НС радиосының атынан да құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн радио НС, мен анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір Оля апайдың үйіндемін. Әкем жұмыста, ертең үйге қайтамын. Әпкем де қалада. Сенің қоңырауыңды күтіп жүрміз. Сені жақсы көремін. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақ данасына сәлемін жолдаған екен. Жылылықтан жаралған құшақ оның таң мекен. Менің айдай анамнан асқан сұлу бар мекен. Мейірім нұр төгілген күн көзіндей жанары. Ойым дұғып өңімнен дірілейді қабағы. Жердегі бар тағамнан ана сүті нәрлеген. Бұл жалғанда анамнан сүйікті адам бар мекен деп Фариза Оңғарсынова өзінің жолында анасы туралы сипаттаған. Сол секілді аналар жасасын дейміз. Және келесі хатты оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, сен менің жүрегімнің ішіндесің. Білесің ғой, жүрегімнің кішірмесін деп жазған екен. Иә, сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазыпты. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып Арнұр сауда желісінде бірге жұмыс істейтін барлық әріптестеріме сәлем жолдаймын. Мен әріптестерімді құрметтеймін, әріптестерімді бағалаймын. Бүгінгі күндеріңе сәттілік. Ертеңгі арғынғы демалыс ойдағыдай өтсін. Барлық Жезқазған қаласының тұрғындарына да жалынды сәлемімді жолдаймын деп жазыпты. Дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? Сізде хатыңызды жазамын десеңіз еш ойланбаңыз. 8775-106-00-11. Бұл біздің WhatsApp нөмір. Осы WhatsApp нөмірге дәл қазір хатыңызды жазып жіберіңіз. Сіздің аманатыңызға қиянат жасамаймыз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Бұл NS Radio Live-чат бағдарламасы арқырай жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз мархабат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-0011. Келесі хат. Ассалаумалейкум, Радио NS. Бүгін Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің экономика бөлімінің жетекші маманы Бекбосынова Әсел Бестенбек қызының қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің қажырлы еңбегіңіз, адалдық пен табандылығыңыз әрбір қадамыңызда үлгі. Өмір жолыңызда жеткен жетістіктеріңіз бен жинаған абыройыңыз көпке өнеге. Отбасыңыз бақыт пен шаттыққа толы, еңбегіңіз жемісті болғай. Осы жылдары сіз өзіңіздің қайталанбас өмір жолыңызды қалыптастырдыңыз. Алдағы уақытта да қуанышқа, жақындарыңыздың махаббатына бөленіп жаңа биіктерге жетіңіз. Ғұмырлы болыңыз, аса құрметпен әріптестері құттықтаймыз айды деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Бекбосынова Әсел Бестенбек қызын бүгінгі жекеменшік күнімен шын жүректен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Осы сәтті пайдаланып Абай атындағы ұлттық мектептің түлегі Қасымов Мақсатты өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Біз Мақсатты өте қатты құрметтейміз, бағалаймыз. Сол сегіз қырлы, бір сырлы азамат, азаматтығы бір атанға жүк болатын нағыз жігіттердің қатарында. Ендеше Мақсатты тағы да өткен туған күнімен шын жүректен құттықтап, жақсы дос туралы ән қосып берулеріңізді сұраймыз. Құттықтаушылар барлық сыныптастары Абай атындағы ұлттық мектеп 11-ші Б сыныбының түлектері деп жазған екен. Иә, біз де Мақсат бауырымызды өткен туған күнімен құттықтаймыз. Және сізде хатыңыз жазамын десеңіз, белсенді болыңыз.
1: WhatsApp-қа жаз 8-775-106-011.

0: тогда я поехал.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: И не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Лайфчат. Сегіз, жеті жүз бес, он алпыс, нөл он бір. Ватсапқа жаз.
2: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп шыққан хаттар бар. Мен оқуды әрі қарай жалғастырғым келіп тұр. Қайырлы күн, әнес радиосы ұжымы. Жұма қабыл болсын. Ғалымға сәлем жолдаймын. Дұғай-дұғай сәлем жолдағым келіп тұр. Мен сені жақсы көрем, жаным. Күніміз сәтті, берекелі болсын деп тілеймін. Тамаша ән қосып берсеңіздер, рахмет. Руки вверх әнін қоссаңыздар тіптен керемет. Жастық шақ еске түсті, рахмет. Краски бар ма деп жазған екен. Иә, бірден дәл осындай бірнеше хатын жолдаған екен. Басса ғалымға сәлеміңізді жолдадық, сіздің аманатыңызды орындадық деп есептейміз. Келесі хат, қайырлы күн, әнес радиосы. Осы сәтті пайдаланып асқартау әкемді өткен туған күнімен құттықтаймын. Дәлірек айтсақ, 5 тамыз күні әкеміз 60 жасқа толды. Әкемнің есімі Мұрат. Мұрат әкемді туған күнімен тағы да құттықтап, шын жүректен бар уақытты тілейміз. Анам Ардақ екеуінің ұстасқан қолдары ажырамасын. Барлық балалары Сәуле, Жаннұр, Жансая, Айбек, Айдос, Айдана сізді қатты жақсы көреді. Таудан биік, теңізден терең әкем, еңбегіңіз елге еткен ерен әкем. Адамзаттың асылы әз пайғамбар, одан кейін тұрады. Менің әкем деген Иран Ғайып Күзембаевтың өлең жолында арнағым келеді. Әке, тағы да туған күніңізбен құттықтаймыз. 70-ге келіңіз, 80-нен секіріп өтіңіз, 90-ға келгенде тоқтамай, 100 жасаңыз. Сіздің ғасыр тойыңызды балаларыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз шөпшек болып жасайтын күнге жетейік деп жазған екен. Я, дәл осындай жүрек жарды лебізін жазған тыңдарманға рахмет. Біз әрі қарай жалғастырамыз. 8775 106 00 11 бұл NS радиосы.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

12 сағатта эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұлы. Күнтізбеде 7 тамыз 2026 жыл 12 сағатта. Кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі спорт саласындағы маңызды деген ақпаратты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда, НС радиосының өтілқұнынан алыстамаңыз.

0: Терістер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Аэродромная көшесі батысқа Кирпичная көшесінен кіші Аэродромная көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Жансүгіров көшесінде оңтүстікке Боралдай көшесінен Жұмабаев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Тұрғыт Озал көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Төле би көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Назарбаев даңғылында да оңтүстікке Мәметова көшесінен Гоголь көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Магистрал бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 7 балл, Саин көшесі солтүстікке 2 балл, Әл-Фараби даңғылы батысқа 0 балл, шығысқа 1 балл, Рысқұлов даңғылы екі жаққа 1 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

эфирді ары қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы. Егер жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді білдіреміз. Спорт саласына маңызды жаңалық болған екен. Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құраманың жаңа бас бапкерін таныстырған. Нул Джован Шкип. Я, жаңа Қазақстанның футбол құрамасының жаңа бас бапкерінің есімі Джован Ван Шпип. Я, бұл туралы Қазақстан футбол федерациясы ресми түрде хабарлады. Футболшы ретінде Джован Шкип Амстердамның Аякс және Италияның Джона клубтарында өнер көрсетіп, Нидерланд құрамасында ойнаған ұлттық құрамамен бірге 1988 жылғы Еуропа чемпионы атанған. Бапкерлік жолын Аякс жүйесінде бастап, кейін осы клубта бас бапкер қызметін атқарды. Сондай-ақ Венте, Эволия, Мексиканның Гвадалахара және Аустралияның Мельбурн Сити командаларының тізгінін ұстаған. 2016 жылы Мельбурн Сити клубымен бірге Аустралия кубогын жеңіп алған. Халықаралық деңгейде Джован Шкип Грекияның және Арменияның ұлттық құрамаларының бас бапкері қызметін атқарған. Я, бізде шын жүректен жаңа бас бапкерге сәттілік тілейміз. Эфирді ары қарай жалғастырамыз.

эфирді жалғастырамыз. Ертең арғы күні демалыс күндері, осы демалысты жақсы өткізіңіз деген тілегімізді білдіреміз. Синоптиктер 8-13 тамыз аралығына арналған Қазақстандағы ауа райына болжам ұсынған. Қазгидромет мәліметінше өңірлерде қайтадан аптап ыстық келеді екен. Олардың болжамынша Қазақстан аумағындағы ауа райына ауқымды антициклон ықпал етпек, сондықтан ыстық әрі құрғақ ауа райы күтеді. Алайда елдің батысы мен солтүстік батысында солтүстік батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронталды жүйелердің әсерінен жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін. Кей жерлерде бұршақ жауады деп күтілуде. Барлық өңір тұрғындарын аптап ыстықтың кезекті толқыны күтіп тұрғандығын тілге тиек еттік. Иран аудандарынан келетін жылы ауа массалары ауа температурасының көтерілуіне ықпал етпек. Елдің солтүстігі мен шығысында 35-39 градусқа дейін, оңтүстігінде 35-41 градусқа дейін, батысы мен орталығында 36-41 градусқа дейін ыстық болады деп күтілуде. Сондықтан ыстық алдын ала дайын болыңыз және ыстықтан сақтанудың жолдарын ізденіп алыңыздар. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: NS Radiosa, Kazakhstan'da jasalgan. NS.
1: Он үшінші сағаттағы эфирді бастап кедік. Күнтізбеде 7 тамыз 2026 жыл. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Ал сіз дәл қазір жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз деген тілегіміз, ниетімізді білдіреміз. Бастысы біздің әуе толқынынан алыстамаңыз, өйткені сізге көңіл күй сыйлауға қашанда дайынбыз.

0: келіссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, аэродромная көшесі батысқа әскери бөлім аялдамасынан кіші аэродромная көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Төле би көшесінде батысқа Розыбакиев көшесінен Брусиловский көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке Шевченко көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс. Сонымен қатар аэродромның көшесі батысқа кіші аэродромның көшесінен Гагарин даңғылына дейін көлік қозғалысының қиындағандығы байқалады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

Бразилия құрамасының жұлдызы Винисиус Джуниор Мадрид Реалмен жаңа келісімшартқа отыру туралы шешім қабылдаған. Жаңа келісімшарт мерзімі 2032 жылдың 30 маусымына дейін есептелген. Бразилиялық шабуылшының жалақысы алайда жарияланған жоқ. Айта кетейік, келісімшартқа қол қойғаннан кейін бірден бразилиялық ойыншы Инстаграмдағы парақшасының сипаттамасына мадридтік клубтың аккаунтын қайта қосып, келісім туралы жазба жария етті және аватарын ауыстырды. Енді Винисиустың профильдегі бас суретінде ол Реалдың кубоктарға қойылғаны қабырғаға қарап тұр. Бақ мәліметтеріне сүйенсек, бразилиялық футболшының Реалмен жаңа келісімшарт бойынша келіссөздері қиын өткен. Кеше ғана шабуылшы өз профиліндегі барлық жазбаларды өшіріп, сипаттамадан клуб туралы ақпарат алып тастаған болатын. Қазіргі уақытта барлығы дұрыс, бәз қалпында. Жаңа бразилиялық шабуылшының жаңа келісімшарты өзінің қалауында болған секілді. Сәттілік тілейміз, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды. Жырламаймын.

Жақсы көңіл күйде бөлінгін келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Жарнама. 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ге.

0: Жарнама.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

жақсы көңіл күй көңілің келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Kıyıp giderim sözün için. Мен өмірді сүйемін керек десең, шөлдіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Алматы Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы.